0: Sengana ba tsuwa xiamla, yongla xiartong tani, tsuwa ya ta chimpi kursi jingyi. Hei ma la yi rizhi tang, kanti si rizhi bala chabi. Zanda zong na, sa jia qi xie zhong tso ka, tatur tani ba tang. Rinto zhong ro xin tama, di nga lang ge to ba tang, yang zarwa. Ku cha qi wa, genti gang qinpun bambni, lang ga ba jina. Mang tsu zong ro jiu jie gan nga qi xiu yinbi. Lang di bu xie xiartong tabi jina, mang tsu qi riwa qi xiu ri. Longa qin ji ji ba ne zhen zhi de qi jie kun zu zhe le gen di ding shou dong yi ga zi ding cheng xin yi la zan da zong ge zhen zhi jin zhe xia xia bi qin tu yin pi ji xiong yi zuo ding jie longa ya ri longa yi ren zan da zong ge jie ko jie ta da man qiu dang ka de ro jiu suo jie guo ge ge jie dang zhen jie zuo ni nam zhang zu zhe dang zhen xia ji xi de dao xu ji de jie ta ri long ku sa ku jin zhen zhe ji jie mi da mang jie di ku jie jin jia se wa ri Deng an zhengzhi dap di mi bin tan cham se, da qia lam zhi guo ba qiao yong ni li si qin ba dang. Zu zhe dang dong dong da jiong, ni jiong ji ji ma la, ni li xin ti guo cang de qin yu la. Zhong qie dang zhong sao ji, jian zhi xie xie bi qin tu le dang, pin zhi qie de qin ni. Bi qin tu yun pi ji, jiong ni ngong jie xiong yu.
1: Rang xiong wo jin xiang ni, pi ji jie nyu lam de ba di yang, zan di sa yi qin mo xie ge. Nomna lam zhi si, zhong rong juni tarin lung ku ge xiang dang, zhong cu cang ma de xin xin. Xiu ye cang ji la xia dong de bi ding rep jin jie yong lang zhe wei. Gun du lang ga ba dang, ye dun dan zhe jie keng ba, xie zhe xue ga wa ji jie du zhe rang jin jie, zhen zhe gan ni bie di se yue. Zan da de le ga xin ni lu nian xue la zhang song wei do ji ping su ji, gang wu ge lan bu de, jiu du qian bu xiong wa mei tong la xin xiong yin. Kong ki, ding a zong di yong se, nomna lam xia dong de bi xiang dang zhong de ha jiang nyong nyong zhe la. Zhuang mang qi wa yang, xie du lam shi. Gap di du, cu si sim jil xiang dong zhu wa ge zi qie xu yin ba dang. Lang wei dang, ban bu mang wei lang jiang ba de, qiu zi zhu la zan meng guo ge yue. Gun du gang qian bu bao ren yin, san ni di ge mang cu xie ru dang zhi ta bie di qie ji yue ji sheng ba dang. Da jia nong na lang cang ma xia dong de ba dang dun ni, xia dong de bi du cai jiang, qi qie de tong de xin di, xie xue ga wei lu ju, bie di yu zhi wa shi.
0: Zhang yi ne bang bu ya xiu yin xin, lu ngai qin ji ji bi ren, zan da zong ge man wu gu dong qi le, jia qi jia ji la zong dang ni, ri ka ge zhen zhen zu zhe nam zhang, ni shi zai ding la de xi ba de, yong lam ji lam qi, ji li zhu jia ji de mang de qin ba dang, yong lam ji ji yi lam qi, ji li ni dong zhu jia ji zhe jie song li ge yu, zong de yong jie xiang zhong dang, ri ci zhong cu cang ma le, lam xia dong ta zui jia qi jia sheng yu, du jin peng cu ji jiang ri ni ne shi xi bi, yong lam la da xin de. Lam zu ji, nian qi lam dang yang, nyong de song yu. Jian nam jin ji, zhou lam da jiong dang, gen di, gang xia ni, xer dong, ngin li ji lam su la di ni. Da jia jian na, lu shi bo lang ku xer dong tap ji yu. Zhen zhi tap jiao ji, li dong ba xi yin bing wu ni. Yu mu cu, qi ju go, nam xi ji cun zeng, mo po ba dang, dian jia ji lam bu, di bu nga jiu ban tong go, sam na gan cu qin bu, ji jin du ji song ba li.
1: Dab di xie xue jie, mang pin jie, zhuo xi zha wa dang de dong wa di yang. Lam zha xia dong te ji, jie de xie ni mang cu cu xue te ba ma si, xue di bu, lu di bu yong wa xie gui sam xie na. Di ti zang da zong ge xin zhi xia yu ren ba tu de dong xin. Zang da zong, zhuo xie sa zi jie, jin li yuan ba gan ma ci rin ge yi san gui ba le. Di nga lam jie ni zu dang, zhuo jin jie cun zi po ni. Zhong xie jie zhuo xie lang ku de, za da wa dang za ba san ku na ma du dong ge me. Da jia zong ge mang cu jie gun ku ngui le yin ni. Lang ku de dong tin. Gap dun ling zhi xie ba di, de ya dang, za rong. Cho sim sum jie su, ta rin long ku ge xiang dang zhong de la mei ni. Jing sum nga xian xue dang, ni jie zhou xie lu ge, ju nam jin jie lam ti sui ba dang. Xiang zi dang, dan ba su, zhong de la nin de la lang ku dong wa dang. Zhong de jie zhong cu ka jing la, nin jing nang lang ku de ting ye dong ni. Dab di ci zong zhong ge xie xue lang ku dang ni su mei. Zhe xie xie yu, xiong jia qi de dang, rong po xiong wa di ne. Chi qi le la, cang zhi dang, nye xiu lang song ge lin xie bi wang ke shi. Zhong xie jie zhuo xie di tong ma de, li nie du jie lang ku de nian dang, mang yi lam ti song ni. Da qi cai ding jin jie zhuo xie lang ku de dun dang, zhong xie jie zhuo xie qi xue lam ti zhu ba de pie ji xin yue. Xie lin dou nian a lu, zhuo xie sa zi jie zong luo su ju dang nian li zhun tun ya di. Jing a gun xin dang, ye xin ren luo ma su xie jie qi xue lam ti sui ni. Ta rin long ku ge xiang dang zhong de jie luo ma pe yu de luo ga wei, ni duan ta jue xie ba shi. Ta rin long ku ge zhong xie de, Song zhe xia dong mo te ba dang, gu ma yu ren gu gu ba su jie, gan ni la mi ni. Zang da zong, zhen zhe xian zhen ju jie, zhe xie sa zi dang, zong zha si gong si wa de, nian li xia juan zi chu xie di. Zhong xie jie zhe xie lang ku jie nyu xie gu ma ku jie, zhe xie du dien lang ku de nyu xie lang ku la jie ni. Xiang dang zhong de jie, mang cu la, nyu xie gu ma jie wei du cai tong de qian bu xin di. 扎托尼牛比从族中策人家瓦当三体有族中切的从头把熊也张大宗扎西演了公司连业部业主任格桑多吉我这些把赢了协同投币总共结展览了定年扎西结丁部当对头连家积极功能相当中的卡德出把当对爹谢瓦当西电以恰举些满足结购买些之行学为族相信所结协议别的中西结扎古的协议他们应该的事业不是
0: 芒族历史七年第几集七日十八古巴电影张大宗扎荣祥的人们历史七八年也到地位五十多不雄心扎荣祥党委级书记三八三地级第二六七零级浪嘎边错啊三行业真心的我去落得了刚清不不年浪六七怎么嘎个有别李西巴当芒族族我去苏巴在这面南西主人主的想给李西比卡路尔这点总当想把了若人要记给刚想个用完当想来总把了若人记要紧的刚想个的刚刚他的七十岁的你等当曾定一人一年你如他就几松百里正着的地面比地色而这几千想的问这些个让过穷者可能的定过几有把当芒族籍老教过修写了来定过比克了陈东阳打不了七级药空给真素性的大家马龙族年六十八下东带了他爸妈塞大东中中的就比地主家七七的通得陈友籍松把当门南地位盖过百姓呢爱丽姐落在街口及落在当在这栋的等年芒族籍抢得落你电波空度特别抢个没事的场面抢得就这兄弟马当下说戳烂周围甚至谢过几面
1: 那么下栋的呢李立军带头亚中香格国学堂康博士兵名字背书决定天族南昆宁比永南局亚其为创造的从头把雄心南宁春国的波动党决定天族协作了第一年内地给芒族没得千年百百各村东一栋赞雄也中美策定区政界雄决单局将蓝水把人我做把事小龙年多交际了空气中最南康博爱月比清桑准看一年瓦当党头狼也不没比紧急罗吉甘利家将永不过了车经念里扎个没把事大家能不能永南前节我开了订阅币可这有个王忙不用个也把事小了你多年爱、啊、旅人看可你捏胸里空了没拍的我车定哈赞胸也把事空间追看个康白的都所家引导点爱没用就过年的几月大家这把切记门都那么刚得下动的呢第一次话样亚顿中一时机该做的亲笔送把当永南顶修时能送写把当对你热望昂军旗灭把接着送的前上这栋忙不得西头也能那用那个就都动啊呢把他怎么一把忙出节策划写当当忙出三能个领催讲师新的不错功德三把地呢用了黑洞头呢策划也都心比过瘾
2: 小弟啦刚刚有的小爷参见你若小爷我去我这三弟弟刚刚里南边接我写给

0: 新的巴措天地林城南宅地西边南都恰仓东侧上林城地总镇跟克瓦哈巴丁子等林城做中给罗藏西拉当杰曼拉木耶向南康给龙城街宅地西边林城县大塞罗丹阳梦
1: ngala ngarang ke bi thap ja lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie dun ji na ngan ji le chi ja ling ji zhe la wen gi yang zhe
1: sing en ro na ba gun kan zong Tata chi chi singo tsubi le tsindana, Pejong longchin nyingchin le gong, kamke longchin cha, nga ta ngi jubi hulam xiebi le tsindre. Teringka le tsindan din yu xiebi kundre na, Pejong na cho chong che, Pangguan zong, Xia chong xiang, Rakan no mi xiongjo nichin mo na, Nangka la yin. Xialong yin tong dun lor, Pangguan zong xia chong chong dal, Rakan no mi qi li nyan li kong, Ngui so nyingo chong ni da bar, Long o judin la song xin. Dei xin bi long o judin la xie mek re dang zhen su re xie du. Shu ji nang ka la la ga xiong zhe mi cong nang do ma yong ge yue. Wan jiang, gong ren dang dang si yong ge yang da bi wu zhi dang mang zu cu sam jie me che bi jia xio wo. Ta da nyam li kang ge li guo ka de la ngang zhu yin yue la. Yong bop jiang lo re yin pa di. Mang pian jie xia jia di nguan ju dang xia jia di gong pian zhu yin yue. 书记南卡拉吉桑巴的乡中大金州哥呢走我们来拉里比我们那规律里部行写规矩呢卡在规度家等待喜迎把写几月大家娘里看个里过小勇你里部也把当你兄哥们那规律写当讲也里写几月比专门用家写他爹了明天兄弟写压用养出几把的用意也把是第零 Pyojong Longchin Nyingchin Lai Kong Kamki Longchin Jia Nga Dang Ngi Ju Bi Xiu Lam Xiebi Lai Chin Nang Pyojong Na Chio Chong Jia Pan Guan Zong Xia Chong Xiang Rab Ka Numi Xiong Jio Ni Chi Ma Na Nam Ka La Ding Yu Xie De Kong Dang Kong Ge Di Cha Po Si Pa Yul Jia Pel Ji Dang Jio Do Go Ni Ka Da Xi Yin Yue
3: Xiu Ji La Ga Nga Yu Du Xiu Ye Chan Ji Ni Ru Xiu Yu Nga Chu 我这星期给刚刚的 number 叫我写给。

0: tu xin na yang pe na zia gi zia ma gang zhe sa la zia ta le ru nang da zia ta min zhong bu mi le su dong ge ma zhe yang pe na zhe ye la ye ba ye ni chou yo yuan ba yuan ni chou yo ye yuan ni ni jia na jiang li dong ma yang wa yang pe na zia yo dong ge zhi ye la deng ge nan ka dong ba zhen shen zhen la chou yo wo ge sa jiang duo jiang Nese nela yusho tabo zhanglin deba yue zhi. Dorna, diye sa zhom na xer dui ngun zhi lo jia sa zhom tansi mang zhi rsi ba xian yinbi. Ye zhe la, chan yin dang, chan yin jin jie po zhi, chan yin jin jie do zhom mi la, li ge qi jue dang xe lo xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zhu ba rang ge cho yin na tong tu tu bi xiang yin na bie gui ni chun ba xie ban di. Li jin de ra nga zhu ji qi jue dang xia zhen su ji ma ji jin chun tu bi qi jue yue ba ma si. San ni dang mo zhen rang yin hiu qi wa. Nga zhu cho yin xie jia nian yung pi zhong cho ba. Nga zhu ji ju zhen na nian gi dang jiang gi gang to dong li xie na yang zhe jiang dong la wi qi jue jiang yue. Nga zhu bi xin kang chun bi li yi. Mi zhe, du mi xie chung ni, ngô dang nan ba mèn zha wì xie chung ga ju bì nù. Tuan xì ngà zuo jìn zhì bù, ngà zuo ba rang ge long su xue ju yu ba dang, mei ba. Tuan xì ngà zuo jìn zhù qir, lì nì jì qì bà rì qì wì lù ju, dòr dò mei ba xì xiong yu. Lù ju jì lang rèng dì nù, ngà zuo ba dang, ngà zuo jìn zhù qì bà rì jìn zhì wà dang, ngà zuo ba dang, ngà zuo jìn zhì bì bà rì jìn zhì wà, jìn chung su nì ba xì mi la. Ngà zuo jìn mè yu jìn chung ma yin bì. Xie chung mèn zhà wà su zui nàng gè, ngà zui bì ngà zui lan jìn bì dà wà dàng, gong zù rè ngà zui lì tui bì dì dò jì là nàng sà dà bì qì bà rì xùng wà yì. Dì dà, ngà zui bì rèng nì jì jù zì jì tè kì dàng, zì chù dà wà dàng tùn bà rì chùn bà xì yù. Là bà rì dù, ngà zui jì chù dù, gì jì tè là dì nì chùn bà rì xì bì, lì gì jì rèng dì rè dà bà rì xùng wà yì. Lì gìn dì nàn dùn là, ngà zui bì gè dì dàng lì rì dì xì gè jì xìng kàng nà chù jù yù bà mà xì. Chun tai jiang zhang bu jue ba dang, bie dun jing gu ni jue ba. Wu jing gu ni jue ba su, zhan mi du ma yue bi. Ngui la, nga zui bi xin kang chun bi li zi ji dun gang yin san na. Di na, nga zui bu ra, nga zui xi bi ju zhen nu, nyong cer xiong wi di wa dang, dong ngang, nga zui li ti ger tui bi qia gu. Nga zui lan jing bi da wa ji dong wi li zi ren de ra se wa yin. Bie qia jiang na, ma zi a bu jiu yu, se la qia du pa du. Zhen chong xia ji zhuo la, xie la jia zi bu zi. Zhe long nang li qi wa, jiu nu zhe long keng dou, bian bu ge wang jin bi, ji wa tai zi jin dou. Xiu mo zhuo na nga zhi, wo ma yu jiang nga zhi, nang la nie ju mei ba, nga la xiu ju nin bu. Da wa ji ba xia song, o lo nie ju men dou. Dui bi dui chou xia dui, long xiu qie xiu si ji da bu. Kin du bei qia ji jue cai dang, qi kai si ji chun tai la di ni, nga zui bi xin kong ji xiao nan dang dong an nan, ji yin du ngui ba xi yue la. Yang bi na, da lu lu chung ya ga, ni peng zhi li tu wa, ni peng deng du da ju zhou su chuo ba yue du. Dun da ji ba xia song, de bi lu du men song, de yue xi wo tang ji, dun zhi du wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men du, ga bu ni ji bang zui. Xia xiu zhe li tuo wa da bu ra, nga zhe li xiong yin zhe bu yi, ga zhu dang lu di xin di xiong wa li bu ra jue yu jiang. Yang bi na, li mong de la xin ni, la qu xu ba min nu. Ba dong ji zha qi ni, la qu xu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. Da dong li la ma xiang, xia xiang zong du ngu ca. Zhe ma nga wi gai la, xiang ji zhu mu xi ba, zhe ma zhe ta quan na, zhu mu xi ju men dou. Bè kà nùng là tùng wà rà, gà lìn dèng zà yuè nà, nùng jì xì mà sàng kì, lì là là yù jù hù dà bì nù, ngà zù lì tì gà rì xùng yì qià gù nà, jìn bà rì chùn bà dì gìn tù. Yàng bì nà, dì rèn lì là yù nà, sàng gà lì là mà bìn, dà jà dì rì mù cì, sàng yàng yùng gù yù tù, lì hè xì nà xì gù, lì yù xì nà gàng yùng dà bì nù, ngà zù bì, xì dà xì jìn bì lì rì là jìn bì dà wà xì bù rù chùn yù. Ndò nà, Li ji ren de ye zhang bu dang nan dun zi ga wa xian yi la. Gong le xi ba bi di da li, nga zui bi xin kang chun bi li ji la, jin ni yi cai jin tong na cuo ba xie yuan na yang. Chen zhi zhou jin ji cai gang xie yi ge su bei bi dun ri zu ba zuo qi wa dang. Jue cai bei qia la duo zhe wa wen chang ji bi su jin ni dun chun ba xi ba dang. 你呢，现在打当么着哇？刚到来那样中了，来日节各家穷哇，别拿托人下票下给，你把让他干死了，可让你的爹爹没了龙须塞机，穷对来了麻将，忙比今年就凶，你没来这么凶，咱们阿里当兄弟着来干个，你该说来那样缺把姐姐，解决订阅。 罗局当当局所能端到西北里去，没人接高屋当端亲戚罗局，我是接当局进了，没人的错话当用所让你影响。对，没人的应对当本身拍了，个人接装那当真所样第二节约。总在三种情况里呢，对当呢，总他没被居家当，总在接牛个冲鼻个七八斤些硬币。 假期我这边，我这就吹多，来给七角当，所以先刚村边七零的八的，老九所南端的西边，来人的三中当举办七八一，对呀，得了一级南端的，我这提当提根之外越南样子，没那样子，我就接高我当，我送接端亲，当局接门那所，老九当当局所南端的西边，来人些门大八一，别那，有的啷个对了？ 大侠给啥接不？给啥接不？给你，大侠也要送给，大侠也要用我了。叫我退休送给，叫我退完着我了，打震动送给你。有的啷个没了？没了，新疆中午，新疆中午给你，民众也要送给，民众也要用我了。年过小学送给，年过小人着我了，强当家产给你。家在年年用了。
1: 爹母大娃儿心病，打了往亲病病，扎心打的了作凶，出了左边打的了，怕了一肉难打，打了也有年纪，家眷难跟到过。再了娘娘奔波了，阿姐能生过日，能啥安能年月，来这儿好个月多，大不来人的打了，我这边老九当当军们那了人比大娃当，等中年纪等把马子，老九家黑家一小把当。 没生个日票，来日当可有个高价米了，来日当团别银当的买一诺，连出别七角月吧。而且报答了了，对吧？假使他去说了，黑不的那黑头。对了，弟弟滚动进南半年，人心新康当老九，当局说了这话西半的，来日节拍起啥子黑头了，来日当团别了，也进南半当，南端银当日月半的。 李金呢？小组接俺做西归李兄阿当，小组俺做接初为拍鸡蛋站里拍鸡兄弟，连把多都没把的，死掉。来个西拉啥呢？杨主任给后期完了，前去做海银，南端当南把门站为来个刚海银中，第二，俺把多来个主任团别杨主任给拍的，来个这啦。 女校前不能断开，一定要当通行，就往下当。那个中期得了，来就认我了，一定要中得了，就过当第八些一百只。一万零八，这个月，明日起，让用了九个当，先从八只东往当两多，所以三轮都先当长边，先过他妈三转先要进，先过得到了，忙起我些。 南端当南坝地当叠了长边，西当站里准备了西班。姐姐，西国王邱家的陪人，面对每月穿把西边，明日啦，再来姐姐就在地相迎。明日啦，小勇的陪姐眼睛当，那边多就在三村进女把陈伯单位接，今年大伯小勇在贵县呢。
0: 忙出去，作为那个人家当空手所进这个当，却跟着民警你该说东邻西北，姐姐这点在玩意。人家没人当，没人进去，这个也看了的呢。的呢，姐姐俺是个人当，南端南北街，总在顶客人了。西国王这个地当得了二百吨个把些当，绝对铁了，拍起我们能接，错完金币十万当，第七节黑门。 西桂人把当南端街第二十八县银币，相多年真西桂一当，忙出多钱当，端木鸡、枪鸡鸡、卡松都县里西八一呢。年真西桂一呢，年这个丁真西桂给东林西北一的呢，西桂一呢，比起当整体钢铁呢，人数团八县银，这一没人当，错别没人，毕竟正月没人，人家忙出多。 南满中为籍，南面学籍，苏木兰东为籍所，认真籍贵籍满不远了。杨白木认得了，白家的孙子干部爷，介绍工作在某个别开，认真籍贵籍，就在当南端人家确切年纪来把同龄学员办的。白家认真籍贵籍呢，老就还在人部店把写的，中间中的张多马子。
1: 莫章当，请对很多人为重庆端，国土戏剧院别，还将前期为人给定把协议。莫章接，前边儿没几把了，认真在规矩，写了几呢？一人来呀，认真在规陪人当对你，俺东西东个个人月办呢。别拿，南卡卡进去了，真把真去来吧。中将你们拍吧，将没有得领奖把大伯，所将个给定呢，前所用完一诺。
0: 前所用完一诺，拉萨顶别兄弟，前所用完一诺，白家轮部高瓦东进人，大瓦东部七八九万人，加上白了农具，二个月，俺那部门加上所有用大部，工厂去给他，去把呀去压了去，哎呀去再的拉米去，再的拉米嘛去拿，下面养殖所以能大部，工厂都所抢玉米些，现在三级上别干呢。 俺去这里了嘛，拍几多？想帮永州月饼没铺错，俺去永州平平七个学大伯，什么单位在那大伯了？俺们哈们东哥把大伯赢，这样东位内当东院去七八十万呢，爸妈妈把先看小路写给，也来，怕去拉去后把子，拉去后边搞完走，搞完就被多接，学习人家朗月大伯，月儿也来唱把当。
1: 也对，七八几多，阿妈排骨嘛热，军队拢比几多，阿妈排骨嘛热，南家可以军多，帮为总经难当大伯，用钱来动啊，妈咪六个吃吃，吃吃吃个月多，硬币硬钞吃吃，吃吃吃个月多大伯，俺你过来动为热的大给，热脏全脱，多拿南端天认真在故意各种当龙须，那么妈爸得说西北过吧。
0: 他们并且年度接班，所说的教育人员拉说吧，平常错了，全团将忙完，那不多，慢慢接，作为我们军多，这几位将军被贵宾，过得我怎么子？作为入局几位解决越多，忙出对钱单，对面是实际接全楼缺个单，王国对钱，康叔，不对，门店工作对我拉说吧呢。
1: 忙出多大些钱了，孝敬人间定比，公司还得节约。公司的大单看嘛，这娃儿你把呢，这些定制学单，对吧？是吧？下任教育能端进阶，也当协助你。端多忙出对钱单，对面是些把全楼缺个单，门店工作接对面那个拉说吧了，忙出多东林西北，积极的对他拉说完一些。对呢，对面对没能接。
0: 日当我帮，很看得把刚一那样，我接说，该边去没用完，全楼街三轮都是小别，全家人写了，全给主任点呢，端点点接给当，给主村边的西边，业绩人得得万一。老朱拍进侬，苏军得打来忙不些，忙娘不了，军进西院了，心中个忙出对钱，心急脱了样，拍进雄月，我去，总是拍进街，老朱听你喊呢。
1: 对面对钱单，对面银呢，得咱接，再给人给单，总是人给定把些米不了，钱你点单，军我退着单，拉了拉，熊不接，绝把做送生意了。对哩，人家再给单，总是接钱却拖账定别，到底哪把地铁，不接熊阴。别拿，职工还没黑住，职工那面成吨该接黑米，这是给钱出啊，你却有一保障，你咱得中这个了。
0: 老板半米准呢，这天想吃轮车，下过碰上人吧，学班几点滚步，爸爸搂着嘴巴，这天压根缺着，月夜滚个着哇，心里难解就呢，第一个人你跑着，夏日冷清冷着，落日清更紧着，内日缺在闲着，向日月娃天着，笑容张全规模，用着三了年着，自行轮的级别。
1: 眼前平常厕所大伯，也腿把脏鸡，没能接没两多，再狠打的都比职工姐要强，差两码儿黑了。别等姐就出了苍蝇人吧，总姐乖吧来吧。 对面对前街一旦断了，总在人堂贴，能是七八月吧？第一，将俺却

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺么？用时间比描述用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 中日罗沟在通。
2: 年根节主播那把做，大大切切年一个版的呢，北京龙城年轻里空康给龙城节，总日六个再通西北来参得来。俺来参做生活老多人，前两个军行俺就来参三百个军节，来参公民农总把把把球拉去六总，相同个年头西北的罗定西北人，等个来参农空个六总小弟，黑马拉洋北大西北农个六总，地区东昆明早上西北西北的罗定西区人。
3: 每部《哈利波特》要么啦，总理六个先生写着呢。观众三天总理在场的，露出下下几把的艾玛擦了。今年总理六个在场来参三把的更是有。地区同昆明早上散步。
2: 都讲相同个工作性啊，由于朦胧着为搓磨喜悦。第一名啦，搓那搓磨色了。搓磨等你隆隆的黑金币敲我的呢，南溪沙漠也乌镇冷不隆个月巴达，加马吃黑呢，莫名其妙当啦，顺手总民间。敲我的包菜加茶多米鱼龙给姐，明啦加盟我去黑托呢，下乡多看起鱼龙真熟悉，滚起嘛。 下次就那么得去呢，从那村长这样行那么些个差别，俺对咱们整个多么严重些嘞。龙我这个工人多，大概六七转八栋，而且，咱们作为科技浪漫那么科目的小姐，可没先天的，是比我多聪明，个只开发的，相同个养个年纪差异，龙马我多个所幸，继续还是小说，下了老用。
4: 每个地面上啦，长沙十八级的大台子，大家呢总结路况个交通根本更低级，我在村部那里啊，三个人不行。对嘛子，帮在村内，可能没到十七人也用的。随后就变马路为咱那车站的走，大哥相当从那村长的路边，咱当擦过黑马灯，咱当在顶上那路边，那么的确真比人穷百米远些。
2: 张二姐绿皮粗啊用亚拉牛为公母些，的确，这种地方我可以打了，差说说就加上干嘛样的样的路，可么各品人老政府都可心了，别个干哪里着皮，我都准备过去拉行动。刚才呢，可没生意没弄到位，最近就俺嘞，俺同阿姐阿哥从那从么过完着个人，好像刚当嘛了，你家你来忙过。 从某得了两级高呢，落后几个八阶段，七十几个年底才突破，根本做送给他。根据人工木匠刻薄，种植施工都得把嘞，年年年都落些些了。各地的地区就我越当里可以显得的，六年就完了，种植没保障被摧呢，等到这批热些深入冬假了，冬边我说容易的冷边我这冷不呢？
4: 街道这边把位，军行个九千多年数马起。对于龙我县长人，到了相同个龙班的，该家乡忙学去报名呢，得确懂。啥他将为没将俺了，辛苦时间接不得用，得确认。可么呢，阿姐阿哥你个，十八年的月经，他公司一笔，十八做干了不了几年，都去接出来。
2: 伊那样容易呢？来空的阿比种植家头雷顿没那允许，各种的雷瑞开会，种植施工东北路呢，早晚的没得。但那可没准备，转过头来，连接到的过把马戏没。咱们的大个地区啦，那就是个这本人家些，对外面都掌控个种植雷顿入口啦，个人都解决了。开始人们来年都买菜，跟着这就南坡下的来接，长大们两个。
4: 可没准心都被催到，我叫叫谐音，这个就是稍微没送个打了结婚。现在同为催结，也我感觉了，我过了七八作用，纯粹你可能没事了。
2: yun zam song je koi ta na cherong torin chi tu su choko la tuan gui bi. Nga zam sim hi ike, ca sop sop je me tep de tong jen dui me hin de zhong cui shi gong shu su lo. Ndo me je me shen hi, zhoi me je kang tong hi du de tu, sim gam je da pe sep ta le hiur de. Mo me je za tong de jikar ndo juk she ba tong da. Nam da hiin de tong, de chui je de ni ngarong la hi bi ke cha de. Cago hirma tungzor bagsi zimi hipi ani jabatong. Juma jom hipi aci tsering tundrup. Lomor shongyin nadzur kipi aci samrup. Ronhya le kipi poi deidongo gezi jematopi aci umusoje sheyin lonyi tumpatra dag dinchi ngusur tala johin. Timu nyiche yatongta. Tewe chong dechichu lula cho tramchin kui yapi chagotong. Aji aga yungmur lupi nyangi soje denob daag nangoro cago hirmi zatang na sunhyuk nyangwi sribo sribo yikdu ngayong. Namda na hindu chang. Jadong karbo tong chabi len nam nyichi ya zamyang makoro. Daag metu no drelo jahin dechu ji kechata la shidin shi. Mayi dechu la chungdu lotar shwebi kogan matom na yong. Kumi aba tong ama trinchin nyipu nrozo nolo shiongtong ni hyo wome chotong partang. Pe tsiku ketong ni chim tromo zentong para yong so shambur lang yubi. Kago shinri tsahin la lekan jubi dechu molo nyek mazim ngon la dewe poyon hiktong chim tep zemtu kyo. Tei chong matse apatong ama nyibu zatsu yonu nila dupa tarche nreya tang ralu goke to chika trebi. Tegab ji dechu la tsue na lusim nyipo deshi zemech tu tundarwa luyan. Tene lohi rin yonu chuhyuk nyibro Tsirab kun ni leidon rewi potu ni nga jesu tsehin. Dechwe jen role tuenshi shibi hyo la rong ka lori la teni rong tsui nong tu jazo tsak tse ka tsong tsak tse nga nyerwi. Tsoi kubab yen la mui magui pa hikshong. Yin na yon dechwe chcho na jidu gui tsir gi yin la. Nyamo langar amcha tu kyung nge chamnyu la gawatong. Tsemo kunja tong chibdong la yonsu kongpi. Dechwe la rong ka cho tatara jayin tu tongdu kala yu. Tetir chini chong kobar ngo kozi leka hi tsui gu nyamte. Tahi natso ju mekor chalang che lamsung wa chupare. Ju la me na ju la ka hi pi petara. Tuin rinpo ma gohara chungu tu ni kunjong me pi dechwe chcho. Leni tinsu meje para bera kondar ngo yini. Tani chimsang chungu dreya nga hi chong bera tong je chasong. Kobar gen che we leni tali shirpi tong je ajang chan. Tadung chanra ki nyue pi choo taihi ku rong namo tsa maze, lui chi yinla nyata pi shibar yung jadung shi. Uduk taasi cha dechwe na ko tong xa kaka tong trisoso maji tamet jo ching. Rong xa le chi pi shiba chungo ni chi de, lui sim tawi rong rong ka tsua saba shi she go tsu. Lo te yerke nyehi la, cago hirmi zatong ka banan kamson, lubur to jina langlong rung cho tso tak ding yin. Namki longma na meze che badi juwa tong tsung la. Namcha tog dardar sayi khenpo gela niwa chara. Tui tsui jayun nyi zamchi jeso trakchar bamsan rin hiin che. Zhongso tong jongta mrenwe shuksa hini pwemei che ngobyo jayawa hik trawong. Yumi tsui yansin chen che nanghi to tong jayin kya mazawi pwemei che wodoy tara huyun toto shi. Dene yen jayang mayin. Dechwe tong shibar doktong tseme jwekhen je chowa taihi ku pagin shuksar nangcha toki se song. Denne zong cago hirmi zatang to mik tongsar namin korsong sewa tong. Pami buchuk juanju wengen yi la. Buchuk rangcu rong tong shetsu hing shete mechwe tong tunpi chowa rugu. Namki lama kuenchu ke meyu la zikin yue keba denpar dok sewa soje tam natsu gangsar trahin ki. Dechwe je kechar shetan shegiru. Zhoi mei je kang tong de shiru ni chigen je

0: Hiyan la yun ri zobar de na, ni la nui ba kinbo yue hi ba de sen ru. Yoro ling ka, ni ne ribi du de do, gui bi si bi hin yu sabar li ngui ba de na. Zobar du yun si na, ni ga de tang la nui ba kinbo yue. Yin di London lo tien lo ling ka hin yu bi, hin yu zhu ka zhang yi la yi ki si ba tang. De jia ka nga ye lo jiu ji ni, jia jiu jia dun ba ji, cui da dan lin xin kin ji mo chi, ji da nga dong dan zhi wa yue. 최다 Zobo yunshi di na, ni ga di tang la, nui zi kienpo te ju yu ba, hido te yu. Hien yu bi din du. Gu xue xin na, ni ga di tang la, hiu jing ngi di yin ten mu. Wen jang gu xue ji zha ci jang, ha jang gi kienpo yin. Yunshi yin zobo du mu shu ngora, gu xue njin za xia ju di na, ni ga di tang la, pin to kienpo yu ba, ra zhu xiong yu. Zho nam cho, da da qi ji, xin yin bi, lin cin di na, pe jung lung chin yin yin chin li kong, kan ge lung chin ji.
1: 请我给在林村市。龙队习近平给苏先农为党中央给唐国的团队党政西点，也是中地图年为荣军军文艺年，罗主角考完的四万县。

0: 周南策，原来一面节把做提笔我才来，你把干大玉米果先说。一面节把做提笔我才原是谁呢？一面节独破你，米忘记女伴女主人。才体育告诉我有口话当，我那马不听你，留下两把熟悉事。弟弟一面拉你，手把手把当，这口难你笑啊！看见咱你无常话，米热热些吧。 每个节目听同着我说句，你大听戏，随即小菜都黑天不灭家，没绿哪里呢？随即小菜真话今年，今天节插满这个也的，加满插满这个了今年，小龙天女学堂开机，绿节小龙满大话叫我当，他呢加满插满节，这个节你不个月，随即小菜真话的绿皮破军呢？
1: 这就是我在打宋哲西呢，这样就为随即小站这样就对，越南这边等就是。今天节随即小站所比军人呢，我才是一档，在为啥啥是中国是国是新日新日日日日，卡拉作为在用人不一样呢，随即小站这样的在我才对比忙动这个月，第一天下绿菜三分钟，菜那个就为家里吃。
0: 八组里，队长长业绩都普遍，你打听些。原家一人不少呢，每绿皮跌汤了，你在拆迁做个月皮，也是难去。周南策，公司把店呢，下面就八组提笔，我才来，你把干大玉米搞的是。周南策，天地林村呢，这支起笔，难得家长动车送。林村的总经给过我，那真当，谢谢天哥看，穷着第一。周南策，大爷么？
2: Ngala, ngarangka mbitabja loju yue la. Che la chirangka mechi nyongwa zangmo yang yue si.
3: Che ta ngayi jubie mechi hulang li, che da la zangshu kodru ta mechi yi kashu hye tuyunji na.
4: Ngachi lechi jia lengi re la, wengi yang re.
2: Sengen chobo na ba gung kan song, tata chi ji sengko chubi lechi ndi na. 北京龙城年轻的工，看不起龙城家，我当你具备学了么些别的亲戚。敌人个来亲人，敌人具备工人呢？北京哪几种钱？半罐中下穷香，拉看农民穷穷的这么难，难看难赢。难看难呢？半罐中下穷中的家，啥些多些家没信心。但俺难看了，乌篷青藏一个，怕进修多，高修个自我心里落得么的？万将空个准备我说。
5: 努力将比错呢，让你这水军当修理没比，单位种错用，解决脱胸就懒懒做鬼呢。你把得尿里拉定个比，乱把扎不细些。个别空个三组的工人啦，你有学籍，人把工嘛难记，通勤些呢。小路人都断了，半罐中下穷中的，拉看农民千里两里看，我说年够错月。尿里看个嘛刚做呢，忙做件男女当，修做啥家几什么原因？
2: 第三，忙一些的，刚刚准备的人员来看农民，人力抗低压，团里联系，没那规律岗位，我听人力抗些的决定。如今南卡拉家土米三军队，我就兄弟，看样有的兄弟你听没那些的，就也不是。先跟他们说，第二点，敌人北京龙城年轻的工，看给龙城家，我当你具备学了么些别的技能，北京拿几种钱，半罐中下穷香，来看农民兄弟你听没那。
6: 南卡拉丁有些的，空当空个，得查破西拍一截，拍几档你就都过呢，看到下决心。对，我说个，但你们得不听到这个事呢？做别个对做，但你同姐妹姐妹对应个，咱俩就别提交了。嗯，听到这个了，做不来。你同对？哦，你同对应跟咱俩就别提交了，他我说城里做个嘛的。是吧？我说他到底跟咱不得对对去？
7: 那数字他妈，那个没数字就对，对做个子的。
6: 那水晶王是的，你当姐妹的，有不定个多。啊，水晶现在的，挺高的，那主人的。啊，种子主人。哦，种子主人。哦，种子。他妈，他那点点子都。他妈，点点子都，那这个嘛。啊。那他种子给他的，那如果三楼那那这个赞助跟年轻给他的。啊。他这都装上个嘛的。那。哦，他真的给算是没那这个嘛。啊。那那。那那，他那嘛，那嘛，那那，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗，那罗 총소 있는 데 향 있는 데 디감산 내가 그 파트너 뭐 알아? 그러면 나더라 나 로트서만 너무 쳐도 나 레모 혀리게 로지메 쓰게 넘어 다 얘는 드리야 제 총소 넘어 좀 냠네 디디오는 얘 그때지 다 죽게 내티 넘어 속마르 대시 속속 득속속 시속속 행조사 행조사 돌리사사 돌리소 냠미리 온바로 대시 증공수 상공시디다 니돈 냠미 좀 뉴 Gik teh, oh tak tentu tak tuli ngah contoh dorang ni.
7: Tak
6: tak dorang tu jauh tu, tengen terjadi tu tengen rojir. Tak lagi kan tak sama tak hidup cedah tak teh. Tuk cili yang la tak tak tuh niem niem kan nala tak tengen cedum kong cedum tak tuh nak tuh cedum. Mangsok korok cedum tak cari kita tuh kere malu tuk sesuatu lain. Tak tak tuh tengen tu ni tuh jemis jubun la tu contoh. Sujin cili teh sujin cili tak ni tuh jubun ni tuh ni jasa patut la contoh sujin cili teri ronggan sesuatu.
7: Sujin la konsum sum tanda teh. Di mana ada susu la cerang cipta, susu jemzang ke penjual ni jauh juga.
6: Re,
7: tadi cik kena sorang yang susu sambil nama la, tapi cun yang la member la, susu cik yang suai ke cari ni la la, tiga yar tanya kita ni sambil dengar punya juga.
6: Yo, tengah re kita sambil nampak cinti kamsan tengah tu konrum dengan susu kita zai jalau juga, tu kau tu si jalau tu tungso ini nari tu susu kita kusa leh ni endo jinne, tapi rani kita Kang bade lapak kusol lagi tu leh nanti, cuma tu kimsang kang ni tu sisu yang bade tu sok tu jero, sambil kita semjuk rotte sisu tu dulu leh dole. Yang nanti cecah rotte kanga trauma dia. Yang nanti niem niat si terdun nanti, bade semjuk tu teli cecah dan rotte tu tu kong yang la roh. Tapi dia nanti ngaruh cecah apa tu, ngaruh niem niem muli cecah jana pendek cecah tu, tapi nanti mangsa kong yang muli jana pendek cembat tu. Это чисто вот ну сколько тонто нига чёрно и на кардиано чум-чум и на всё мода чисто something на бано ясе чисто коном гандин жо чесе так банка зон конг да вот неги гет тонто да так чисто да ням депчине я по он за так и мега леге кажо но ням деп я как бы я кажо да ты не дала бре
7: ясно
6: это дин гозо гет манцо да так гонти зан зо гет не тори гет гали так куно чи манцо да так анде мусаре ди тамбо ты рамо гали да тромбе гет Pergin margin sama, dan kita tadi ada auto dari sejuk kasau sih so tadi contoh kongyong yang dia beri jenis. Tadi merah ni tu contoh contohnya ke contoh baru merah sen ke tu ajin ke samno nata sama jasa dia tanpa monti top so tadi yang dia sejuk sih re. Tadi yang dia sejuk sih tu, tuh si yang dia sih so tengah so ke tu kongrom ke zon itu zon masa yang ke teke ke tu gunting ke oli tu kongrom ke tenuk ke musuh ke mansok ke sembik tu tenuk ke tu kongrom ke tu cengak ke tu gunting ni sehingga allah swt musuh ke tu zon itu zon itu tuh si so ke tu tengah si ke niam niam tu gunting ke tu tu teke ke tu tongino tu si tuh si lawan yang tak so tangan so niam dia tuh si so ke ni tuh jamie jamie dia ni tuh si tu sok dari ke dia ni mana ya tu sok ni sok tuan tu cinta tu kongrom ke ni tak ini ti kamsalan namran da hyuk chenba olma yan de yena zong de zong ma sa yu ze garcho li se ge chon de tse en de sa ta tun du gen ze
7: chuan de
6: ro chuan de ma bo de che de na te hin ge zu yan mo sa sa ni de chi de ze de la chen ga ge chon de zo de la so pe ge tun du ge le ga ma bo de che de ze lo re ni ge na la dan na pen de be de mix ar che mom dong zo jo le ta me le de ga ngen ro ta Sembo tu tu.
7: Nah.
6: Tapi sok kerem malah nyam deh sih sok tu tengah sok tu tu survey tu guna tu jurnal nahlah tu. Celi kak sosum kecuan tu. Tu nor celi tu nor sosegas. Kuncak sih ngosok lah tu tu tuksen lah tu sosum soya ori.
7: Nah.
6: Tu tuksen tu sok sahala nor dosa. Tapi ngosok tu namjun ti deh tu sok sok kap cok tu sih tu sok doseg kecuan girom. Si nor sama terari. Yang kahsi sahala log dosa. Tu sok sahala log dosa. Log celi tu tu sih. Yang kahsi tu sahala rad. Rechali zuji, cheli kapso sumji su, tokshi su gu longo, sumza yasa tu, tokshi su tashiri. Yena ti kamsamza zek, yonbab gu tongung de nyer kiong ge kargya chenpo olma lana, tai hiin gu zung dole kyangba tindu gu rong. Tashi diyonu zek pendri rong, hiye chepo olma di, yena ta di nantara pendri chukyu ta kaanudin, ta nung su nam yun gu, urgon tongba kak zek zek, ta len manso gu zek de yao nanda, konum gu zek gyor chon de chi yao nanda, ta banjor gu gangli, Quand tu as un talent ou tu as un mail sur le rond, tu ne donnes pas de tâches sur le rond. Tu as un peu de
7: chèque.
6: Oh, tu as un peu de chèque. Ni tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tu as un peu de chèque. Tak, tak. Tapi saya macam dapat metal di dunia ini.
7: Zee,
6: zee. Oh, tapi lihat pendek, zee, zee. ただ、俺もがにね、俺のパーヒョンのロリ。だとこう先生たちもやかんのと表現で、いいでしょうね、そうだ。便利しばしばろ。だし、いいな、だってもどんとだんだよ、いいけかしょがにね、かに。たぶん匂いがついて。いいな、だんそうがたんぼを見てた。にゃんにゃしそうさまのしろ、どういうとしそうだ。便利て。せっかくなんとかね、ティマンソブが。つひょきゃそうだ。ろくとしそうか。
7: ただ、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか

Mare Soso dan Sani Sosur ni korjia leji mangda yueba sima guibaji. Dana la zang korjia woma zubi yi siba bija ni hijun yi. Je, ni, so, ye, nga, zho, du, ji, ge, jo la tamba jo je dan jo la ni. Jo so so nga jo yi dan jo nga. Jo zho jo du jo ji jo ge. Ni shu tamba za je dan za la ni. Ni shu za son za ji dan za la nga. 在中在顿在即在个孙子坦白所在当所来你孙子所送所给当所来啊所中所顿大伯借别村子人心定把些的也才长里些吧托马尼多多特巴当就都是张王七万呢该日张阿家张年门吞别银酒将定领这把当该日张松东尼东不然门门吞别银将定位就没做吧 我们主笔来的那个困难的动力细胞里阿布当轻松收集那个所动力没级别点开这一档点把机。

0: ཁོ རང ཉེ་ནི་དེ་དེ་མ་ལ་ལོང་ཤུ་སེ་ཅི་ཆུང་དུ་ལེ་ལ་མ་ཞང་མང་པུ་ཅི་ནིན་འཇོ་ཤུང་ཉེ་མོ་ལེ་ཏ་མ་ཡོ་ཅེ་མུ་ནི་ཐ་ཅ་ཤུང་ད་བོ་ཨ་ལེ་དང་ཤིང་ལི་འཇོ་ལེ་གང་གི་ནི་ཁེ་སོ་ལེ་ན་ཡང་ཆོ་བ་ཅི་ཅི་ཆེ་ཆུ་དེ་ཡོ་ལོ་ཅུ་དང་དམ་ཅུ་སོ་ནང་དོན་དུ་ཤེ་བི་ལེ་གི་མ་རེན་ཅི་ཀ་ཨོ་དང་དོན་ཅིན་ཅ 真素养第二月。总人三种经文的人呢，第一呢，总他没比就家当，总人家牛个冲比也七八的金线银币，加起我这边我这就吹多，立给七绝当，所以新康村比七零的八的，罗局所南端都西边，李金的三种当九八七八银。对呀，得了一级能蹲的，我做了提档提个人娃员那样子，没那样子。文娟姐告我当，文松姐蹲钱，当局姐问他说，罗局当当局说能蹲到西边，李金黑问大半夜，别那，有点冷个多啦，大侠给啥接不？给啥接不黑你？大侠了也好送给，大侠爷爷用我了，叫我对好送给，叫我对完着我了，那真都送给几？有的人格灭了，灭了新疆主母，新疆主母和你，民众也要送给，民众也要用我了，年过上学送给，年过上人着我了，强当家产归集，家在年年用了，爹母打我了心病，打了往前奔奔，担心打得了做熊，错了做病打得了，怕了一如难当，打了也用年纪，家眷难跟都过，再了年年奔奔了。阿姐能是过日能是安的你们离这儿后个月多大不离近的大啦我嘴比罗局当当局门那啦人比大瓦当等中眼睛顶把马子罗局姐黑家也小把当没生个日皮离这当可有个嘎家没啦离这当吞比人当得么一诺连出比七绝月吧而且报答啦啦对吧家子他去说啦黑不的电脑黑头多少呢在地滚动机南半年人心清康的路剧当局所然着我西半地李姐姐拍机啥藏黑头啦李姐当吞不了一级南半当南端应当是月半地李姐呢协助姐我最喜欢李兄的协助我最姐作为拍机当站里拍机兄弟电把多都没把地西头李姐写了啥呢杨主人以后期望呢解决做原因南端的南半门周围利益刚好引入，第二二百多利益追等团别养猪和鬼把的，利个这拉女口千不能断开，一定要当通行就话些的，利个中期第拉利就认我了，一定要中第拉就过等第八些一百日，一万零八最贵些，明日起人用了就过等，先从拍机动画档两多。所以三轮的写等参别写过的嘛三准写月经写过的大理忙起我写能蹲等能把地等跌了参别一等站里追不了西班牙一节写过往秋嘎地陪日宁对没有村把西别迷日啦这里写着就在地熊玩意迷日啦熊用你陪着眼睛的拉巴多就在三种经历把全部得为记这里得拍雄鹰最贵级呢。孟春姐作为南哥年在当空色促进最过当却干着名姐你给所东林西边姐姐这点最玩意。人人没人当没人眼睛最过级卡拉的呢。的呢姐姐还是国人当南端南把姐中间丁克的人啦。西过往最过的当爹啦你把顿贵把鞋当。九段铁拉，拍起我没能接，错我人金币日瓦当。第七节黑幕，西贵人把当，南段接第二十八千银币。相多，年真西贵一当，孟春杜金当，对面接，强给接，卡送到心里，西八银呢？年真西贵金呢？年这个丁真西贵给东林西币一的呢？西贵一呢？比起当整齐钢铁呢，人数团把心意。这一没人当，错别没人，毕竟正用没人引起慢慢吹多。南满中为吉，南面小吉，苏门拉东为吉，说宁镇吉归吉，忙不远了。杨白没人得了， Pöjjara sonze gambu yi, jaza kongjo cimur kibi ke, tinjen zi gui ki, jozer tan nandu ningi choche nginji leba tongli siyo bandi. Pöjjara nginjen zi gui ki na loju haja rinpo dinba seta. Zhongcha zhongda zangdu ma zi. Mojang tan, qingdu hindu nyongwi zhongchung duan, gotu si ji yobi, hajan che chiwi rangin dinba seyi. Mojajja qibar ma zi para nginjen zi gui zi, xela qi na. Ji rang la yang, tinjen zi gui pei ren tan dun ni, nga dong xe dong ge go ren yue ba ne. Bien na, nang ka ka gen qi la, jinba jinqi le ba, zhongjang nima pei ba, jamu de lin jang ba da bu, so jang ge ye di ni. Qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa dong jin yin, da wa dang bu ci ba juan an yin, jia za bo la nam ju hir yi yu. An bu mu jia za so wa yong da bu, gong zhang ji ge dan, qi ba ya qi ya la qi, ya qi zi di la mi qi, zi di la mi ma qi na, xi mi yan zhi su yin nan da bu, gong zhang du su qiang hu mi xi. Seiza seji sangbi gangni, nga chui zidi lama pejindu. Xiangbong nyong zhu yubi mpo zu, nga chui ngong zhin pimpi chika xio tabu, sumi tangwi zidi nan taburo, nga ma ngamar tong guba tabu yi. Jinyang, tongwi nita tongyur chi qibar siwa na, bama maba xingki xilu xike, ye la. Paju lakin xioba zhi, lakin xiobi gawa zu, gawa njubi doji, xioje ninga lang yue tabu, yur ye la changba tang. Yadui chabi jidu, ama pegui maji. Gundui longbi jidu, ama pegui maji. Nangya kowi jindu, bangwi zonji nangdang tabu, yongqi la tongwa. Mami logu chichi, chuchu chigui yodu. Ngambi ngangchok chichi, chuchu chigui yodu tabu. Ganyi kola tongwi zidi daki razan chuntu. Ndona, nangdun ti, ninjen zigui gaju dan longshu, nama, maba desu sibi guba. Pama bionji ni du ji ba, sosur jowi jiwa la so ba, pionzong cho la, chun tui jiang ma wa, labar du, mamang ji chowi ngwe nu, jun du, ji chiwi jiang ngwe bi gui bi, gu dewa zang ma zi, chowi ru ju chiwi chi ju yu du. Mang chui du jin dang, du mi zi, sa ji ji chui lo cho ga dang. Wong gur du jin, kang sur, bo dun, mwen den gong zo du mo la so ba ne. Mang chui tu da che chi la, hiu jin yin jin din bi gong sir hie du ju yu. Gong sir di da dang, ka ma zhe war ni ba ne, zha xi din zhi xu wa dang. Du ba xi ba, xia ren ju yu nam dun jin ji ye dang hie zhu yi. Dun du, mang chui du jin dang, du mi ji xi ba chui lo cho ga dang. Mwen den gong zo ji du mi ni ge la so ba ra, mang chui tu dong lin xi bi ji ji zhi di da la si wa yin xin. Di ne, du mi du mang nang ji, zhi dang ngwen bang, hin kan de ba gang yin na yang. Ngwen ji su, ge per qi mo yong wang, chue lu ji sam lun du xi xiu bi, chuo ga ri xie la. Chuo ge ju ren di na, duen di din ji ye dang, ge ju cun per xi bi, ye ji ren de da wa yin. Lo ju per ji nu, su jun di da li mang bu xie ma nian per, jun jin xie yue la. Xin jung ge mang chui du qi yin ji to la yang, per ji xiong yue. Nga ju, zong ri per ji ji lo ju ti ni xie na. Dui mi du jin dang, dui mi yi ne, di zang ji, zi gi rang gin dang, zong ri rang gin din ba xie mi bar, qi nin din dang, jun ngui tui ri dang, la lo la hiong bur ji jue ba chu zong xie yin la. Di li, ren jin zi ga dang zong ri ji qi jue to zang din bi, da di nang ba di yi ti per ji xiong yin. Bi na, zhi gong xie mi xie zhu, zhi gong la mi chen tuan ge ji xie mi yi. Zha xi gi cin chu wa, ni chu yu yi po zhang, ni zang di zhong zha gara. Lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang qiu lun qiu, xia gui peng zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya ge chue zha, yue ye gun ga zha wa, xie ni nan ji zhong ni, di ge ren ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe xin gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha, xiang zhe yue wa tin zha. Xiu rong zang qiu ngui mu, yong zhong sa la nian zha, zi xin long de ji bi. Ge chen pyo song cho so tabo, ge tui ba zang ji, ma nang ji me lang do, zi hing dan na do bi zhi gong ji yu jung cha lan mar hien la. Bi dun ji yu zhur cang hing rin ba, zong ji gui ba lai ba, du mi du jing ji yi dan dun na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, zhong a chue bi yi, 他是你的家文国艺术盲位日日因黑居民主播南巴向来穷西国黑经营穷通该一同为公司呢没人忙不让看你的啦达当你把心意没事接没人家批这个细节写着穷西呢认真这个意志跟你并且娘总当中生个感觉强通该动力西把心意对有着了转向当这个人心把马子 投诉等对比女白羊团比满处多西欧根据层面各部写了工具对于作为处南端批送基础等就这儿接来速动于满处总也能其切确有把些的脚贵说不要求穷人呢张伯等南端就这儿接刚提你没人给说讲人们特别投资阶段来越别当然穷人写的不要求穷人送这些对切确个冷静意接 春节节南端呢这对亚了在当虽然三比没事西比乌鲁那不隔壁东了脚下我做周边东了脚下我做周部周末去拉行小班长啊亚看我也忙我跟看下也忙下大约这送国际店啦周部周末去强行下他人瓦当看把抗战者啦大家穿南总吧第一南都用钱也请千笔东部 人过刚里嘎哇日向确立人哇吃了九品木吧娘子给你对吧大鱼也用骨髓用点起了不愁稀血脏哇你看心里的呢加以破张张哇你看能你的呢诺子给你总吧等说烂你配比准部心里没多全然配把牙熊有着为几坑松大鱼清仓就把起了准部落卡嘎哇拉索巴拉对面接三把当
1: 人呀，艰苦的运气，累活中断节，看到了一下，有着节转那档，婴儿节缺钱了，顶多中断节三百寸八索，南端加起来，拍卖平起逐步逐步起，给老马节，凭借真心平对档，西北错误的对吧？绝不能，穷一节南端做切血生意，你把就这天南端了今年才刚忙用节日元那样。
0: 才刚热了，趁着早起当，才刚热个，端着做把西把做起瓦当，才当当刚给吃了样，一毛把当，路进把些忙一把了，很多把样当，装那新币切就越了。第一东月了对把当，银盘西币一才能被端送进了，被也我不将比我当，切就隔壁太冷人不能进把的，别拿，难得我们接了，大娃将着起哇。
1: 有只谷米节啦，平常我汤吃哇，我去农边跑啦，西边刚日吃下，我帮刚里拖哇，难说缺把越多打不当，墙头有只节捉拿当，龙雪抢个远点当，让个农村村边也在那啦，晚餐节别家把咱妈些，为着七七点把的，别拿，我的天把人节，干么你去帮助，冲啥罗宋节讲，帮助做啥么子？
0: 干么？你的嘴边，行不？阿拉对着，阿拉是为嘛子？能给下样子送他不？忙都有。到那穷些呢，自动给小拉，别当为接最近这本西边，就在这七九点八线以。上班，当地起来，穷些拉，就俺穿能接。刚真都动为说些用那样，俺最近就能端当七岁了，来把的上那，人格多些，店里买一本的，店呢，东院当一级能端。
1: 冬天当冬月拍起，这娃接了对你，刚头起，晚餐些鬼把心意。这样变呢，冬月人做罢了。一日咱南总吧，原是缺南总吧，咱那缺南总比，若边内水对哇，若边前面绿了，那不门头马松，压个嘴皮小鱼了，那不明那刚硬，大比原是切缺当团边一零八当。但是冬月怕了，冬天不抽气。
0: 婆家穿个大布，婆家加一大布，大个也轻罢了。没上加一整个大布，冬天冬月节，这娃没抽我的多呢。年了冬七月，穷些啦，我说冬天些个，有对了冬个别七九月。多呢，这个月呢，这个月南端的七九了定的三种七八线银币，月儿人节七九单就要穿为七九月八马子，忙说了很久说了，就去人太阳进步月。
1: 이와 손바 자지 자신의 품인 자조가 초와 주의기를 시비
0: མང་ཚེ་ཅན་ཧིན་ཚོ་ཡེན་དང་སོ་ལེན་རོང་ཡེ་ལ་སོ་ཡིན་དེ་ནང་ལོ་ཇུ་ཅེ་དུག་གེ་སོ་སོ་དང་མ་རེ་སོ་སུ་

0: Mare Soso dan Sani Soso ren di kor jia li zi mangda yue ba si ma gui ba zhi. Dana la zang kor jia woma zhubi yi si ba bi jia ni hi jun yi. Je, ni, so, je, nga, zhu, du, ji, ge, jiu la tan ba jiu jie dan jiu la ni. Jiu son so nga jiu yi dan jiu nga. Jiu zhu jiu du jiu ji jiu ge. Ni xiu tan ba za jie dan za la ni. Ni xiu za son za ji dan za la nga. Za zhu, za dun, za ji, za ge, sun ju tan ba so jie dan so la ni. Sun ju so son, so ge dan so la nga. So zhu, so dun, da bu, jie bi cun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du du tui ba dan. Jiu du zhang wang qi wa ne, ge ri, zhang nga jia zang ni mar tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dan. Ge ri, zhang sun dong ni du bu ra, mar ma tun bi yi jiang din wi jiu mu zu ba. Oma zhubi li di, nige ku nara donglin si ba li. Abu dang hinsu su jie nige su donglin ma si bi, dinki rangi dang din ba ji, cowi nyam nyung chen zang yu na hi tui. Di jin, wu kur jie, ko chang cha ge jie gi jiang, di dan zha wu dun bong ga hi na. Hi sun shu li, hi ni ma la. Hi jie zhang bi, hi ni lai xiong. Hi ni zhang bi, hi sun lai xiong. Hi sun zhang bi, hi jie lai xiong. Hi jie zhang bi, hi nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lhe xiong. He dun zhang bi, he ji lhe xiong. He ji zhang bi, he ge lhe xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye yin ni guo ji zhe la. Qiu mei pa ni dun ju zhe la. Mei du ye gan jie ju zhe la, chui xiong yin ni zhim ju zhe la, za jie jie zhe, za ni ni zhe, da bu, ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang, li la dang wa di qi jie, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai jie zui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tui. Du na, di ri, li jie nga wa xie wa dang, li jie dang tai jian tun dang zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi jue din ba zang ma zi, mei si ri jie qi jun ga yue ba di. Jian ni, ye cai jie zui qia zu zhang li xie ba dang, ye jie zuo chang la, rao wang qi wa. Ni ni, li jie par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li ri mun zha wa su su ru, gang la di chang jie, ye di dong lin xie ba li. Oma zhu ge, ko chang cha ge ji jie dang, ko chang cha ge, oma zhu bi yi dong na mun zhi bi, zhu zi ding kri ji rang jin yue ba zhi. Li jie qi jue dang, xia ren cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, so su ru yin dang men zhao yi nang dun zhe dang, xie dang zhe yue la. Nang dun dang xie dang di ri jie ni, xia zhe lang men zhao wa zhe yue. Di na, li yin de ra, dan ni tui bi mang xin yi la, li yin de, pyun su cu bu yong wi, zao yi cha jing yang zhe. Li zhe jie ngu wo dang, qi jue, li jie xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zhao yi. Zi dong lin xie ge jie, yin dang lang men zhao wa de ma yue xin na yang. Zi cai ge dun la, li jie xia lou xia dang su zu wu qi bi, li jie jie ren de ra, li jie qi jue dang, xia ren cun bi li jie xie si jie yue. Bi na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Zia ma bi qin zhu yi, na bi sa le zu jing, li ru cai cun ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li jie ngui da sun zhe jie ki na. Li jie di zhe jie zi cai na, cen zhu zhu ki, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe dang dun ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zi di wa. Ye jie nang duan ka, nga zui ba mi rei du mi, li jie xia wang ngui na, sar ji da sun xie ba li tui bi. Li jie qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zui jie qi jia dang, nyang nyung xiu dong dang, ngu zhu tui bar ni ba dang, rin tang qin bu yu. Li jie men zha wa su su wang du xin na yang, bi na. Zia gi. Zia ma gang zui sa la, zia ta lu ru nang dang, zia ta min zhong bu mi, lu su dong ga ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yin ni chou xiu, yuan ba yuan ni chou xiu, yin yuan ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia you dong ge ji ji la, deng ge nan ka dong ba, ren sheng ren la chou xiu, wo ge sa jiang duo jiang, ni si ni la yu xiu, da bu jiang li di ba yue zhi. Duo na, di sa zhong ne, xie dui ngui zhi lu jie sa zhong tai xi mang zhi ri xi ba xian yin bi. 也在了强烟党强烟经济铺日强烟经济多种面来立即解决党泄露下单所让烟绝版案我最把人给抽烟党通推特别相关呢别管你村把西班地李金德啊我最只解决党下任所起码进行村特别解决月半马斯三年党没人人给休气哇我最初一些叫娘娘平送错吧 我最近主任呢娘给党将给港都东林县那样这一家东拉为七九讲月我最近新康村比了一米日对面西村里我党南把门这位西村个居民农推荐我最近这部我最把人个龙所学就要把党没把推荐我最近就吃了来年级七八七位老居多多没把些相月老居家让人点农 我最把党我最近九七八十斤这瓦党我最把党我最近这笔八十斤这瓦金葱所你把些名了我最近没有金葱没一笔西葱门这瓦苏水南克我最比我最冷金笔大瓦党工作了我最里推笔地都接了能杀得比七八十千万亿对的我最比人你这九七八十斤太给党再去大瓦党听不了村把西月 拉巴尔多，我最近吹多，业绩太了点呢，村边的西边，另一个人得了得分效应。另一个人难断了，我最边该跌当，另一个跌些该接，新康拿出就要把马些，村太将张伯爵把当，别端进过你爵把，为进过你爵把说，人民都满月边。我啦，我最边新康村边另一个接端刚一啥呢？
1: 对呢，我最不了，我最西边军人农，农村兄弟电话党，懂啊？我最里提个特别结果，我最能进别大瓦街东位，立即认得了十万人。别吃家呢，没在阿布教育，谁来吃都怕多，人穷下起脚了，谁来家子不济，日龙哪里去哇？叫侬日龙看到，奔波各往进别，今晚太子见到，熊猫捉哪阿日？
0: 我们就讲阿是，南南你就明白。阿拉小学宁波，大娃几把学生，俄罗斯你就门道，对比对抽学对，龙学七学四级，大不，看到白家姐聚餐堂，且开始接村台了的你，阿这边新空姐小南党东阿南，最近都安排了些月了。杨斌呐，大罗罗琼雅个，内鹏这里头啊，内鹏等多，大舅早是七八月多。 端大几把黑松，对比罗东门松，都有些我同济，端至多少只好。大陆对比今年，年里也把门到，搞不年级帮助，黑松日里头也打不了。俺做了兄弟，这不也，刚住当，落地新地兄娃来不了就有奖。杨斌呐，雷蒙德拉黑尼，拉去徐巴米诺，巴顿接扎起尼，拉去徐巴米诺。 穷队来了麻将，忙不接你我擦，大东来了麻将，下下总队我擦。再忙我为改了，想起着我们西吧，再忙再他去呢，我们西就门道。别看弄了东娃了，家里等着月呢，弄起起码三天，来了来有绝活，大比侬，俺这里提个兄弟吃过呢，今不村把地更多。杨斌呢，敌人来了云呢，三个来了没平。 大家敌人没在，三样用过越多，厉害些的些个，利用些那刚用，大比侬，我这边，现在习近平来这了。

zinbi dawa sibur chunyu. Ndona, leji rindiyi jambur dan nandun cikawa xingi la. Gongla xiba bi didali, nga zui bi sinkang chunbi leji la, jini yi cai rintun na choba ye yunayang. Cengzhi zhou jinji cai gang yi yi gai su bebi dun ri zuba zuo qi wa dan. Jue cai bai cha la do zhiwa wen chang qi bi su jini dun chunbar xiba dan. Nini, yi cai da dang mung zha wa gang du li na yang rung la. Li ri ji ga jia chung wa. Bin na, to ren xia piu xia gi. Nin ba rang da gang si ra. Ko rang nian ni di di, ma la long yu si ji. Chung du li la ma jiang. Mang piu jin nin jue xiong. Ni mo li zha ma yu. Ci mu ni tai jia xiong. Da bu, a li dang, hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qiu di yu. Lo ju dan dam ju su nan dun du xi bi li yi. Ma ren ji ga wo dan dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji ne. Ma ren di cu wa dan yong su nyang ni yin hing. Di, ma ren di ning dui dan bui xin pa la, gui ngin ji zhuo nan dan jin su yang tir ji yu. Zong ren sa zong ji ngui ni hi na, di dan ne zong ta mi bi ju jia dan. Zong ren ji nyo ge chung bi yi qi par jin xin yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du, li gi qi jui dang, so sui xin kang chun bi qi lin de ba di. Lu ju su nan dun du xi bi, li jin de, sa zong dang, ju bar xi ba yin. Di yang, dar yi ji nan dun di, nga zui ri ti dang, ti gan zhi wa yu na yang zha, me na yang zha. Ngun xun ji ga wo dang, ngun xun ji dun qin. Dang ju ji ma na su, lu ju dang, dang ju su nan dun du xi bi, li jin hi, man da ba yin. Bi na, yu di leng gar du la. Da xia ge sa jie bu, ge sa jie biu xian ni, da xia ra ya xiu song gi, da xia ya ya yong wa ra, jia wo du xiu song gi, jia wo du wan zhu wa ra, da zhen dong song gui ji. Yue di leng ge mie la, mie la sheng jiang zhu mu, sheng jiang zhu miu xian ni, mian zhong ya xiu song gi, mian zhong ya ya yong wa ra, nian guo xiong xiu song gi, nian guo xiong lan zhu wa ra, qiang dang jia cha gui ji, jia zi ni ni yong la, Dimu da wala xinbi, da la wang qin bimbi, zha xin da dara zho xiong. Cho la zho bi da dara, pa la yi ru nang tang, da la ye yung ni ji, jia juen nang gan do gu. Zhe la nyan nyan bimbi, a ji nang si gu ri, nang sa an na ni mu, li zhir xiu gu yu du da bu, li jin da da la, nga zui bi, lo ju dan dang ju ma na la zin bi da wa dang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji xie jia yi xiu ba dang. Meisen ga ri piu, li zhe dang ku yu ge ga jia mi la, li zhe dang tun bi jin dang de ma yin nu, lin chu bi qi jue yue ba. Er ji, bo da la la dui ba, jia zi ta hi su la, hi bar di na hi tu. Dur na, de di gun dung jin nan ba ni, ren jin cin kang dang lu ju, dam ju su lan zhe wa xi ban di, li zhe jie par ji ra zang hi tu la, li zhe dang tun bi ra yi jin nan ba dang, nang dun yin dang zhe yue ban di. Li jin ne, xie zu jie nga zui xi gui li xiong a dang. Xie zu nga zui jie cu wei par ji dang zha ni, par ji xiong yi dian ba du du mi ba di si tu. Li yi xie la san na, yang zhu ren.

0: Gongsor dida da kama zhawar niba na, zhaxi dindzhi shuwa da. Doba xiba, xia ren jo yi nam dun jin jie ye dang ye zhu yi. Dun du, mang chui du jin dang, dun mi zi xiba chui lo cho ga dang. Mun dun gongzo jie dun mi niga la so bar, mang chui du dong lin xibi zi ji zi dida la sewa yin xin. Di na, dun mi du mang nang jie zi dang nguan bang, hing kan de ba gang yin na yang. Nguyen ji su, gai bar chi mo yung waa, chui lo jie sam lun du xin xiu bi cho ga zi xie la. Cho ge ju ren di na, Duan di din jie ye dang ye zhui cun bar xie bi, ye ji ren de da wa yin. Lo ju par ji nu, so jun di da li mang bu xie ma nian bar, jun jin xie yue la. Xin jung ge mang chui du qin xin ji to la yang par ji xiong yue. Nga cui, zong zhe par ji jie lo ju ti ni xin na. Duan mi du qin dang, duan mi yin na, di zan jie zi ge rang gin dang, zong zhe rang gin din ba xie mi bar, qin ni din dang, jun ngui tui ri dang. La lo la hiong bor jie jie ba zu zong xie yin la. Di li, ren jien zi ga dang zong re jie qi jue to zang din bi, da di nang pa di ti par jie xiong a yin. Bi na, zhi gong xie mi xie zhu, zhi gong la mi chen tuan ge jie xie yi. Zha xi gi cin chu wa, ni chu yu yi po zhang, ni zang di zhong zha gar, lo bian bian mi zhun ni. Zhi ti xiang chu lun chu, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lo zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha, zhe ye gung ga zha wa, xe ni nan ji zhung ni, di ge re ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe sing gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha, xiang zhe yue wa tin zha. Xio rong zang chue ngui mu, yung zhong sa la nian zha. Zi xin long da ji bi, ge cin pi sung cu su da bu, ge tui ba zang ji. Ma nan jie me lang du, zi xin dan da do bi zhe gong jie yue zhong cha lan mar xia la. Bia dun jie yu zhu ru cang xin rin ba, zom jie gui ba lai ba. Dui mi du jin jie yi dan dun na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, zhong a chue bi yi. La si nin de jie wong gul yi su mang wi, ri zhe yin hi ju mi.
1: Ma lu rin jin se li ta ba di, qiang xin hong ni chor na, pang bu ri.
2: Zhong ge la nin gu wi, nga zi la. Long xue mo me rong xi yong yi ri.
3: Nga zi xi na zi ji qi. Ho ni de ba mo ca yin.
0: Zhu bu nan ba xian la chung xi gu ri ki jin yi. Chung tong ge yi tong yi gong su ri na me ren mang bu ren han ni da la da da ang ni ba xin yi. Me si ji me ren ga pu zi gu xi ji xi zha chung xi na nin zhen zi gu yi zu. Ganyi bingchi nyang zong dang zhong seng ge ga zhui qiang tong ge dong lin xi ba xin yi. De you zhe la zhuang tang dang zi ge ri jin ba ma zi. Luo su dang dui bi nu ba yang tun bi. Mang chui du xi wu gen xue cheng mi ge bu xi la. Gong zui dun ngun cu wei chui nan dun pu song ji cu dang ju zi ri ji lei su dong wei. Mang chui zong yin nang qi qi chui ri yue ba xie du ju. Gui su bie jie chung yin na zhang bu dang nan dun. Ju zir jie gang ti ni, ma zhe yi su jiang jing ma tui bi, to ci jie du le yue bi. Dara, chung yi xie da, bue jie chung yi sung zhe jie. Sun ba, da di qi ra, chung yi la jun nga chung a nang ji. Gang jing du dong wi su xie yun na yang, nga cui yi jie nam duan da qi xue la le bar sang na. Zhang gar dong a xie di ni ma yin bar. Di na, dong yur da yi jie nam duan, dong kin da dong yu bar jie zhe wa jie la du ni, gang tui jie wen chang xie gui ba xin yi. Di yang bi na, dong yu rin zhuo ba la. Yi zhe zan nan zong ba, yun zhe qiu nan zong ba. Zan na qiu nan zong bi, zhuo bing ni zui di wa. Zhuo bing qi mi lu la, no bu mendo ma song. Ya gu zi bi xiu yu ru. No bu mi na gang yin, da bi yu rin jie qi qiu dan tun bi zi lin ba da. Di zi, dong yu rin pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu. Da ge ye qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu. Dong kin dong yu rin jie zhe wa mo chou wa rin dong na. Nian la dong yu qi wi. Chung zi la, ngui su dong lin xie ge, yu du la dong gui bi qi qiu yu. Dong na, zi gui yi na, zi gui nang dong dang qi qiu la di ni sa zong xie ba xie yin bi. Yu rin jie qi qiu dang zhe wa chung wi qi qiu yu ba ma zi. Mang su rin jiu su la, jiu qi rin tang yang qin bu yu. Yi wa sun ba, zha xi. Zha xi na, pu min zha jiu ge cu wa jiu yi rin xie bi. Mang chui jie nian zong yin dan su lin rong a yin la si wa yin. Di na, lo ju jie du gai su su dang, me re su su, pu min zha jiu cu wa dang, 自动个人堂您这大瓦街村别米龙大不应不了黑球。忙给侬三路党就做了人间拓展类别在一点能顿做呢。里面就自动了顿哈党第三个自动个错误人民起把影响。没人忙不了远的平区在给东林西边公司员了。在一街铺面不了街自动党对面几日协助街民拿党。都做人格干当当碰顿街村特别总人格能把爹打切切了。西初级人堂后期点把很多就业。老舅家对于人民农三段党军政西边在这些政策党南段就在这七圈呢路了去高瓦县一带。爹也太讲他这都爱把县民不了。我给给人眼睛把党我给给三年眼睛把我给给就在这七圈眼睛把。我给给南段眼睛把所忙养眼睛把西美托人个亲。各族责任用嘛头先刚离高瓦大伯赢得了帕若比协作党黑学刚黑那样接地南西比出党雷比切度这边外部被归你村把西边让个高瓦休起了扎把党因此自瓦党高位先把团队军队把外事的对比村比解决原了对外作为农赢得者原农泡沫品最佳自动跟着为他把大不当也得大不的定义那我个原先占领的吧没次一浪波娘都写特把雄月。丁州警察写了救命国金在给。丁呢丁州个西欧爹跟着写鬼把当西欧跟着写了丁州就拿苍蝇来把移民绝别在给这人的答应。浪有宁把营养多把原来求过穷之差不没讲自动原来求过。全部切了吗的却也认为地狱将马切了马地将错越把的地狱。新格的落单团别以用确认没拿人类得及动江高瓦一了门道。两错得为我吧三应得离开吧阿德的头一马呢不没有公的地狱。新把团把给当娘动着就行了让了多把没把了如果想要扎把的比再给地带你。
4: 小弟啦，刚刚有的小爷参见你若小爷我去我这星期给刚刚的 No.9 写给

0: ཁྱི Sompa juzer chunta ji chi chu. Mangi na duengu zhilu ge satsum ji teki zu xiba xin yi la. Dira sanlu ren yin hiu qi dinba ma zi. Juzer chunta jiang pyun sung cu bu yu. Cinti ji wu ru na mangi na da du dong ju yu bi juzer ji chunta yin yi. Chunta di duengu la ci tui xiu du tui ba bi na. Li la abu jung ni do la gan su si yu. Gan su si bi lu bu. Xia piu zhu li yang wa. Nima nala khyatsi, pimpi wola jogu. Dogu nani bai jang tabi nanto. Mangi satsunpa nga zun mamanchi, cilindibi wujo ke chuntai bishin ni. Rangka didog chowa tang, shichu chi ngurumbo tun tang, citu shudu shiba tang. Dijin, jacha kubi tang, ngusir dubi, zongi kubi chuntai ji. Rangka sanlui zidong tang, paru chi chihi, jimbar ngunpa shiba, bina. 想把当不通的 Dambu nani tundu ganyang samba ma yun. Lamu jeje ninje, jinchin pama jinshun tabiu. Yeje nanjin la chi meji ju cai tang, ngun ju suji pungbu ye meibara. Jundin cuwi nangka gecha nimbu du ni, mang la jibi jinju ma ge zung ni, suanya dinba tang. Pama tang ta ji ren tun juwi bu chou ge, san lui chi baran jami, leibara guan zhi tu yu.
1: Aki u tou ge gai su.
2: 当的使用个有没入手月这边的通病过年能够给谁写个这不能把多拿忙给呢家几位我做把就搞我是这边的人格林真的军里切记我最不会见忙给了军啊多长轮特把些用技能你之外一美丽人间塞里塔巴的强行和你圈呢胖不热
3: 荣格拉你各位我做了龙学门门荣西用一热我做西呢自己切和你的把我参与